0: Ces chorales de Tsahal ont eu leurs années d'or. Ce sont les années 50. En novembre 50, la comédie musicale Mirik Mitzrader fut présentée pour la première fois. Les interprètes étaient de jeunes soldats dans un style similaire à ceux que l'on connaissait dans les autres chorales. Mais ce fut le début d'une ère brillante et marquante de 3 décennies qui influença profondément la musique israélienne et la culture israélienne en général. Ce fut le début d'une ère brillante et marquante de 3 décennies qui influença profondément la musique israélienne et la culture israélienne en général. L'ensemble était la troupe du nouveau bataillon Nahal qui combine le parcours militaire avec la vie en kibboutz. 4 ans plus tard, il abandonnait ses ambitions théâtrales pour s'investir uniquement dans les chansons originales et dans les sketchs comiques, des sketchs comiques qu'on appelait de liaison, c'est-à-dire qui permettaient de pouvoir justement créer le lien entre la société et les militaires. On écoute un extrait de Yossi Banaï qui était celui qui représentait vraiment l'esprit de la troupe du Nahal. Il faut imaginer que la troupe du Nahal, c'est au fond ce qu'on a pu connaître en France avec ce qu'on appelle le Splendide, le théâtre du Splendide, qui a été une pépinière d'acteurs, de chanteurs et d'artistes qui ensuite ont essaimé dans leur propre carrière. Eh bien, il faut la comparer à ce que représente la troupe du Nahal pour la scène artistique israélienne. On écoute Yossi Banaï.
1: Yossi, Moutarli,
2: Betach Topol,
1: Chaim.
2: אני רוצה לספר שהיום כשאני רואה את הדור החדש, את הלהקות הצבאיות של היום, אני רוצה לומר שהם באמת ובתמים מוכשרים מאוד, אבל אנחנו היינו הרבה יותר.
1: זאת צניעות. לא,
2: לא, לא, אני אומר את זה בזה שלא יהיו אי הבנות.
1: כן.
2: פשוט.
1: לא, יש בזה משהו.
2: יש בזה משהו.
1: אם מביאים בחשבון גם את התפקידים האחרים שמילאתם, אולי תספר מה אז עשתה להקה מלבד כן, להצחיק.
2: קודם כל, אני רוצה לומר, עכשיו באמת נדבר ברצינות, כי עד עכשיו רציתי לנסות את המיקרופון. להקת הנחל, בעצם ההופעה הייתה הצד השולי של כל העניין. מה שהיה חשוב באותם ימים, זה היה לשבת אחרי ההופעה, באותו מקום שבו הופענו, ולעשות טולולולו. מה זה טולולולו? טולולולו זה לשבת מסביב למדורה, ובעצם גם חיים זוכר את זה יפה מאוד, והיינו יושבים שעות על גבי שעות לאחר ההופעה בכלל, אחרי שעתיים של הופעה, אז רק בעצם הייתה מתחילה ההופעה, מה שנקרא הנכונה של הלהקה, כשהיינו יושבים ושרים שירים מהסוג של כמו, בכדי לתת לכם תמונה או נאמר רמז, היינו מתחילים שיר, נאמר, וזה היה נגמר כעבור איזה שעה, וכל השיר היה בעצם מין דבר כמו...